Wa je gum swa ha gun wan chaga bet mag and jis ay a chibi on jis nista no big stud jis go so wa bo gun be some ni so chim dat no mean ni sta no go sit snare jis you stars on o mag jis mag a un chaga gun pas say je do wa it mat go chko ye dikto dag na kona na ko ita un che wit sit him here ye mag jis jis chiga je gun up tag no ge mag na ko ge the badge moon ha gun ye betunk ge mag me do the badge moon na ko ge na gumun ha gun ye betunk ye mag betwan ol johnny sagna shu de de chiga wa som bi chiga de wa chit e gun bi sam ge ai wa bo gun bi sam ge e gun shi ji ka mag no do bi sam ge ai ha ge che yu che no ge je ji te gun ich man hai ai ai mo mag no do dan de chi ji snat mo no do dan de chi ji shwi cha no do ge che ji hai ge ste in kuch ge che no je ke ya e gun ten test de bit ge ai ha che yu ge ai ha ai mis mog ni chu de ut da no ch ge mag de ai ha m su ge ai u s g regional elders council e gun te bit e gun he ge bet ge ji hai im hig